rabbil alamin wa akibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la illahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah